同你听住多咗一首作品呢，係既挂住我哋，或者俾一个好沉重嘅教训我哋，就係、叫我哋唔好爱得太迟。嚟自古巨基古 Sir 嘅爱得太迟，但愿喺我哋忙碌嘅生活入面都唔好忘记咗对伴侣、对父